0: Հիտե բի գան խորցել դա վաճրուբիս պիկի սա չի ռոդեսաց կալակի ծեն չի խալխորավալով բա իկո։ Մոսախլեու բա գուրբան բայրամիս տղես աստավուլիս թույս եմզադե բոդա մաս շեմդեք, ռած պալեստինիսմ թավրոբամ սաճարու մոխելետա խելպասեպիս նացիլի կասցա։ Դա բոլոս, ճանդացվիս ուծգեպեպիս միեր գամոքեղնե բուլին գարիշի ստանախմատ կոնգոս դեմոկրատի ու ռեսպուբլիկաշի էբոլաս վիրուսիս դադաստուրե բուրմա շեմտխոյումա ասկադա աճարբա։ Կոմունիկացիայի սամինիստրոս միեր գաուրցելե բուրի ինֆորմացիիտ 23 մայիսիս մոնացեմեպիտ վիրուսի շեխո թերթմետ ճանդացվիս սոնաս մաս շեմդեք, ռաց էպիդեմիա 15 մայիս Իտուրիս պրովինցիաշի դայիցխո։ Դա ֆիքսիրեբուլիա 900 մետի սաեջվո շեմտխոյումա։ Պատմության ռադիոյում սմելեբոտ քեմոյիս մինե դղևանդելի սա ինֆորմացիոյի ուլետենի։
1: Անատոլիս Վարսկուլովեպի, ցիս քոշետիս իստորիեպի։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Դասենք է օդարի Անատոլիա Մադրասիայի խցի Մրայն Լուսին երկու երկինքը ուսանողի կոմից հիացմունքի արժանի բնապատկեր չէր, այլ լուծելու զգայական հավասարում։ Այսեղ տրված ասագիտական կրթությունը հեռու էր ասկերի անունները անգի սովորելու մասին։ Այս երկրների դասարանում երկինքը վերածվել էր ռացիոնալ մեքենայի, որը կարգապահվում էր թվերով և ուրվագծում երկրաչափության սուր գծով։ Անատոլիական ասագիտություն երկինքը ընկալում է ոչ թե որպես իմաստի ոլորտ, այլ որպես մաթեմատիկորեն մոդելավորվող շարժման օրենչափություն։ Այս կրթության հիմքը հին հույն աստղակետ Պտոլեմեոսի մոդելն էր։ Այս մոդելում երկիրը անշարժի կենտրոնում, մինչդեռ լուսինը արեգակը և մոլորակն է տեղավորվում է և տեղափոխվում համակենտրոն թափանցիկ գնդերի վրա։ Այն փաստը, որ մոլորակները երբեմն կանգ են առնում կամ թվում է, թե երկնքում հետ են շարժում, ուսուցչի և աշակերտի համար զեղսած չէր։ Սա Էպիկցիլ համակարգի մաթեմատիկական արդյունք էր, այսինքն ավելի փոքր շրջանակներ, որոնք պտտվում են ավելի մեծ շրջանի վրա։ Կրթության հիմնական նպատակը երկնային մարմինների ֆիզիկական կառուցվածքի քննարկումը չէր։ Նպատակն է ճշգրիտ հաշվարկել, թե որտեղ կհայտնվի այդ մարմինը երկնքում տվյալ ամսաթվին։ Ասակերության ուղին անցնում էր հենդեսի, այսինքն երկրաչափության միջով, սակայն սա հարթ թղթի վրա երկրաչափություն չէր։ Ուսանողին ծանոթացրին գնդաձև երկրաչափության հետ։ Մինչեր հարթության մեջ գտնվող երանգյան ներքին անկյունների գումարը 170 աստիճան է, երկնքի նման կոր մակերեսի վրա գծված երանգյունները խախտում են այս կանոնը։ Ուսանողը չէր կարող անցնել ասակերության առանց սովորելու, թե ինչպես չափել անկյունները գնդիկի վրա և ինչպես համեմատել աղեղների երկարությունները։ Հետևալով տեսական շրջանակին ուսանողը հանդիպեց ասակիտության իսկական խոհանոցին, զիջերին կամ ասակիտական աղյուսակներին, որոնք բաղկացած էին թվերի հսկայական ծովերից։ Այս աղյուսակներում նշված էին արեգակիր և մոլորակների դիրքերը որոշակի ամսաթվերի համար։ Սակայն երկինքը անընդհատ շարժման մեջ էր, և աղյուսակները չէին կարող ընդգրկել յուրաքանչյուր պահը։ Այստեղ էր, որ ուսանողը սովորում էր գտնել միջանկյալ արժեքը, հաշվարկելով երկու ամսաթվերի միջև փոփոխության արագությունը։ Այս գործընթացը, որն արդեն այսօր պարզ է մաթեմատիկական քայլ, որպես այն կոչվում է, և պահանջում է հսկայական ուշադրություն, համբերություն և մեթոդաբանական գիտելիքներ այդ ժամանակվա հաշվարկային մշակույթում։ Այսպիսով, ասակերության դասը երկնքի պարզապես դիտարկումից վերածվեցին թվերի միջև ճիշտ կապը հաստատելու պրակտիկայը։ Այս տեղական համարարականության ամենանշանակալի արդյունքը Քիբլայի ուղղության որոշումն էր։ Հարթ քարտեզի վրա երկու կետերի միջև գծված գիծը չէր ներկայացում գնդաձև երկի վրա ամենակարճ ճանապարհը։ Մադրասայում իսլամական դպրոց, ասխագիտություն ուսանցիող անձը երկիրը համարում էր իր գունդ, իր քաղաքի և Մեկկայի միջև ուղղությունը որոշելու համար։ Նրանք հաշվի էին առնում, որ երկու կետերի միջև կա աղեղ։ Աղեղ, այլ ոչ թե ուղիղ գիծ։ Գնդաձև երանգյունների կառուցելով իրականացող այս գործընթացը ասխագիտության գիտությունը բարձրացրեց երկնքի ըմբռնումից այն կողմ, այն վերածեց երկրի վրա ուղղությունը որոշելու մաթեմատիկայի կիրառական ոլորտի, նմանապես ժամանակի չափողները, որոնք ժամանակը որոշում են արևի բացությունը չափելով, դարձան այս հաշվարկային ավանդույթի ինստիտուցիոնալ ներկայացուցիչները քաղաքային կյանքում։

Անատոլիական մադրասաներում աշխագիտությունը ձևավորում էր կարգապահ մտածողություն, որը քանակականացում էր աշխագիտական աղյուսակների միջոցով և անընդհատ հարմարեցնում մեկնաբանությունի և ավանդույթի միջոցով։ Երկինքն այլևս անհայտ չէր, այդ հաշվարկների գործիք, որն ուսումնասիրում, չափում և կիսվում էր։ Այս հաշվարկային մտածելակերպը հիմք հանդիսացավ գիտելիքների կուտակման համար, որոնք կհայտնվեին մագաղաթների եզրերին գտնվող թվերից և կթափանցեին սելջուկյան և օսմանյան կայսրությունների քարե, տարածական և ճարտարապետական հանճարարության մեջ։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Ideu sum mes gengia gior te shogutsunu, na hocha sum mes nerans patkernere. Vorotev yerpeman tesakhtsika aveli yerkar e aprum, kan hratsana. Tsusanakaya karogh e tayiner sharonak kentani pahel ayn, inch napatak uni ayn pahelu mech. Paisnum kinon parzapes arvesht che, ayn goyutsyan pastatughth e. Ayn yerekhayi michosin hishelu iyents averevats tune, ayn mor phorsne pashpanelu ir korats vorthu demke zhamanakits, yev yerpeman da ashkharin atselu miak michosn e. Մենք այստեղ ենք։ Հիշողության համար այս պատերազմը նորություն չէ։ 1982 թվականին Բեյրութի օկուպացիայի ժամանակ Պարիսինի կինոինդուստրիայի արխիվները լիովին թալանվեցին։ Հազարավոր ժապավեններ գողացան։ Ժողովրդի տեսողական հիշողություն ջնջելու նպատակով։ Սակայն կար մի բան, որ նրանք, ովքեր վերահասել էին այս արխիվները, այդ օրը չէին հասկանում, եթե այդ ժամանակներից ժապավաններից գողացած պատմությունը փորագրում է ժողովրդի խշմանքի մեջ, այն կվերածվի յուրաքանչյուր սերնդում։ Ճիշտ այդպես, ինչպես Ֆիդայի ֆիլմ, վավերական ֆիլմում, որը հետևում է այդ գողացած արխիվները և հիշեցնում է մեզ, որ կինոն դիմադրության մի ձև է։ Պայսինյան կինո փախստականի ճամբարներ

և բաժանում ոչ միայն քաղաքները, այլև մարդկանց հոգիները։ Այնուամենայնիվ, այսօր տեսողական հիշողության պայքարը հասել է նոր գաղտնագետի։ Պայսինյան նորվեգական համատեղ արտադրությունը ոչ միայն երկիր, որը 2025 թվականի Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է լավագույն վավերական ֆիլմի մրցանակին, աշխարհին ցույց տվեց արևմտյան ափի Մեսաֆիր Յատա շրջանում տեղի ունեցած ավերածություններն ու դիմադրությունը։ Այս ֆիլմը ևս մեկ անգամ ավացուցեց, որ կինոն պարզապես դիտման գործիք չէ, այն անարդարության դեմ համաշխարհային ճիչ է։ Այս բողոքի ամենաուժեղ աջակցություններից մեկը ստացավ Թուրքիայի ՏՌՏ-ը, Թուրքիայի ձայնարարողականը։ ՏՌՏ-ի հետամատեղ արտադրված Պայսին 36-ը փաստագրվեց օկուպացիայի պատմական խորությունը, մինչդեռ ՏՌՏ-ի Վոլդի հետամատեղ արտադրված Սուրբ Փրկագնու արմատական գաղտաբնակների բռնությունը վերացեց հզոր տեսողական վկայության, որը բացահայտեց այն աշխարհին։ Գազայում դիմադրության ոգին պատկերով ձիթենոտակ ֆիլմը դարձավ հողի հետ կապի կինեմատոգրաֆիկ հիշողություն։ Եվ երբեմն ֆիլմ է նկարում պարզապես երեխայի վերջին շունչը սերունդների համար գրանցելու համար։ Փոքրիկ հինդ Ռաջաբի պատմությունը, որը ընտանիքի հետ հայտնվել է Գազայում մեքենայում, այլևս պարզապես նորություն չէ։ Այդ պատմությունը դարձել է մարդկության կոլեկտիվ հիշողության մեջ փորագրված անջնջելի պատկեր։ Նատկբայ ցավը, ինչպես պատկերված է Դարին Սալամի Ֆարհա ֆիլմում, միաձուլում է այն իրականության, որը մենք տեսնում ենք այսօր Էմատ Բուրնատի 5 կոտրված տեսախցիկներ վավերագա ֆիլմում։ Մեկ տեսախցիկ կոտրվում է, մյուսը զբաղեցնում է նա տեղը։ Չնայած թվային ալգորիթմները փորձում են լրացնել Պայսինի ձայնը այսօր, տեսողական հիշողությունը, ինչպես ճեղքերի միջոցով թափանցող լույսը, միշտ գտնում է աշխարհ հասնելու միջոց։ Պայսինյան կինո մեսա է սովորեցնում։ Ժողովուրդը երբեմն կորցնում է իր հույսը, կորցնում է տները, փողոցները, նույնիսկ քաղաքները։ Բայց քանի դեռ պատկերները մնում են, հիշողությունը շարունակում է ապրել։ Եվ քանի դեռ ռեժիսորը դեռ երազում է, դերասանը դեռ կենթանացնում է հիշողությունը, իսկ տեսակցիկը դեռ ձայնագրում է։ Պայսինի անվերջ պատմությունը կշարունակի ապրել։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։ Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Je deus sum mes gengia georti shovutsunu, nahocha sum mes nerans, patkernere. Voetev yerpeman tesachtsika aveli yerkare aprum, kan hratsana. Tsusanaka kaoge taine shauna kentani pahel ayn, inch napatak uni ayn pahelu mech. Paisnum kinon pazapes arveshche, ayn goyutsyan pastatughte. Ayn yerkhayi michosin hishelu iyents averva stune. Ayn mor porsne pashpanelu ir koras vortu demke zhamanakits. Եվ երբեմն դա աշխարհին ասելու միակ միջոցն է. Մենք այստեղ ենք։

هیچوچن همار اسپات ازمن اورچونچه هازا اینا اوتانسوی کوت واگانین بیروتی اوکوپاسیای ژامانակ پاریسینی کینو اندستری آرخیونه لیووین تالانوچین هازاو ژاپاوینر گوگاتسان ժողովրդի տեսողական հիշողություն ջնջելու նպատակով։ Սակայն կարմիր բան, որ նրանք, ովքեր վերահասել էին այս արխիվները, այդ օրը չէին հասկանում, եթե այդ ժամանակներից ժապավաններից գողացած պատմությունը փորագրում է ժողովրդի խշմանքի մեջ, այն կվերածվի յուրաքանչյուր սերնդու։ Ճիշտ այդպես, ինչպես Ֆիդայի ֆիլմ, վավերագրական ֆիլմում, որը հետևում է այդ գողացած արխիվները և հիշեցնում է մեզ, որ կինոն դիմադրության մի ձև է։ Պայսինյան կինո փախստականի ճամբարներ նեղ փողոցներից բարձրացել է աշխարհի ամենամեծ կինոփառատոնի վրա։ Էլիա Սուլեյմանը, Հանի Աբու Ասադի և Անմարի Ջասիի նման ռեժիսորներ այս պատմությունը կանից հասցրել են Օսկարի անվանակարգերը։ Մասնավորապես Օմար և 200 մետր ֆիլմները պատկերել են, թե ինչպես են օկուպացված տարածքներում բարձրացող պատերը ժամանում և բաժանում ոչ միայն քաղաքները, այլև մարդկանց հոգիները։ Այնուամենայնիվ, այսօր տեսողական հիշողության պայքարը հասել է նոր գաղտնագիտի։ Պայսինյան-Նորվեգական համատեղ արտադրությունը ոչ միայն երկիր, որը 2025 թվականի Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է լավագույն վավերական ֆիլմի մրցանակին, աշխարհին ցույց տվեց արևմտյան ափի Մեսաֆիր Յատա շրջանում տեղի ունեցած ավերածություններն ու դիմադրությունը։ Այս ֆիլմը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ կինոն պարզապես դիտման գործիք չէ, այն անարդարության դեմ համաշխարհային ճիճ է։ Այս բողոքի ամենաուժեղ աջակցություններից մեկը ստացավ Թուրքիայի ՏՌՏ-ը, Թուրքիայի ձայնարաջականը։ ՏՌՏ-ի հետամատեղ արտադրված Պայսին 36-ը փաստագրվեց օկուպացիայի պատմական խորությունը, մինչդեռ ՏՌՏ-ի Վոլդի հետամատեղ արտադրված Սուրբ Փրկագնու արմատական գաղութաբնակների բռնությունը վերացեց հզոր տեսողական վկայության, որը բացահայտեց այն աշխարհին։ Գազայում դիմադրության ոգին պատկերող ձիթենոտակ ֆիլմը դարձավ հողի հետ կապի կինեմատոգրաֆիկ հիշողություն։ Եվ երբեմն ֆիլմ է նկարում պարզապես երեխայի վերջին շունչը սերոնտների համար գրանցելու համար։ Փոքրիկ Հինդ Ռաջաբի պատմությունը, որը ընտանիքի հետ հայտնվել է Գազայում մեքենայում, այլևս պարզապես նորություն չէ։ Այդ պատմությունը դարձել է մարդկության կոլեկտիվ հիշողության մեջ փորագրված անջնջելի պատկեր։ Նատկբայի ցավը, ինչպես պատկերված է Դարին Սալամի Ֆարհա ֆիլմում, միաձուլում է այն իրականությանը, որը մենք տեսնում ենք այսօր Էմատ Բուրնատի 5 կոտրված տեսախցիկներ վավերագրական ֆիլմում։ Մեկ տեսախցիկ կոտրվում է, մյուսը զբաղեցնում է նրա տեղը։ Չնայած թվային ալգորիթմները փորձում են լրացնել Պայսինի ձայնը այսօր, տեսողական հիշողությունը, ինչպես ճեղքերի միջոցով թափանցող լույսը, միշտ գտնում է աշխարհ հասնելու միջոց։ Պայսինյան կինո մեզ սա է սովորեցնում։ Ժողովուրդը երբեմն կորցնում է իր հույսը, կորցնում է տները, փողոցները, նույնիսկ քաղաքները։ Բայց քանի դեռ պատկերները մնում են, հիշողությունը շարունակում է ապրել։ Եվ քանի դեռ ռեժիսորը դեռ երազում է, դերասանը դեռ կենդանացնում է հիշողությունը, իսկ տեսակցիկը դեռ ձայնագրում է։ Պայսինի անվերջ պատմությունը կշարունակի ապրել։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ